Han uttat ett basar, där sitter sig där, det samma går att bräcka. Mbriagade d'amor, en solina canzone, e i cedivi del nanneo. Se per un marimano, foro barra stesso, o dove mi